Par barcia sidest du, par guai ad un in patria. Et ama vallambiatai, montagnes flüm sete sulai. E wimpels munds be fisch lanches und a cor und retromansch, e bin romansch in clea quai.